0: afeleda re sile nigba kankan eya agbe ma bi ni mo mo pe kaluku ti duro tan okay inu awon kan ta ni lo nu aye okan re o ka pada leyin mi kare ayan
1: ma se turi ba ti se o
0: keni kokan ti wa kare ba ti se loke pelu